0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तीनियों कॉलेज
4: चिंता नकरिबि,
3: फीस तो सुआ
5: की खबर की होल
4: फीजर टेंशन।
5: राहुलर बैंक अकाउंट तो आसे तेंते रास्ता क्लियर। बैंकर पुरा आवश्यकीय स्टूडेंट एडुकेशन लोन सहजते पा जाबो, ताको 4 লাখ লৈকে কোনো জামানত না লাগে। হি কোট মিঠাই
6: আরবিআই কয়
7: সঠিক আরম্ভনি করক, আর্থিক ভাবে স্মার্ট হই পড়ক।
8: রিডিও কার্জু কচিং হনরাত তাংদে জামেকান কোম্পানা দুনথু পিনি লামজি রং দেং লংপেন বং কেপ্লাং আলামজির আর্যুক সিনহাং লাবাং সোলামজির কি থানজিয়াবাং ভুবন রংহাং ততাংতে আর্যুক সিনহাং
9: বং কেপ্লাং আপরম কার্বি আরন আজুতাং তেংকি পেনাং আনা কামালং হরবং আবিতি চকচি কাচারজি কাচারজি চুজুন চুকু আদামা সারালাপেন কার্কলি কাফুজু আহুত তামে হরবং কে কেনাং সদা হরমু হরবং কে প্লাঙালুন লাপেন আপরম ননপুতা কার্বি আংবং চেথানবম লাপেন লা বং কে প্লাং আপরম মাতে আলুন লুন্দেত আনসি হরবংর নাম পু নাংজি আরন্তাদু লা হরবং কে প্লাং আপরম মাতে আতুমু ইলি তুম আংবং কাচিংবার বে ঠেক দামলং আকে হাই বংলং তেরাং আতেংকে রং মুক্রাং আবং আর্নিসি লাং চিংলু দাম আহুত লাং হে আলং আংহো চিহিরুগলো লাপেন আংহো পেন আমেথাং আসু এহং জকফ্লৎসি লাং থাক ক্লুবুবলো বন্তা ইংলাং পংসি আলাংলি থেকলং বাংসু আসু হেম চেবান্দেৎসি কি বিপা মে নাংজি আদিম চিনি নে অং আমাত